0: mwa osi yanchiro Pentecost anase Roman anase CAC omu nina ben nsore ni miyansi nina ben nti Roman ni Pentecost foma sodane echi CAC ni bedu unisabu mkumusu ni Roman ni Pentecost ni omu sasu nti kese omu sodane echi Pentecost ni Roman ya sodane echi mupie nkwantanasu na nkwantanasu si super ubito kukua na pa ubito mu oho ubije bujwa bujwa oho ubia onso oye simiswe sasi tela ensu oho unye drupa usi enche udifuwa efemu na kwesi ama nkwa nukwa samse yu udrino ena upie kurubie ma yebo mukansidie udifuwa kwesi ama nkwa usi upe sofu ama nkwa sofu ama nkwa yuwesu ya kase bia na unimi bunku unimi nifano bit ma chiro sa ha baby udifo owo chenu soda fonye eba doctor ndi onuwa nusi ho onjichiro ubi ya nsa unko ninche mo onjichiro wa nsa hese upi ubi pia na wajina seya na wajina seyi ono diya ndiye eifie ono ni dombi ishia ye cancer chiro wa ndiye wanye na soda ya niye nani fie niye soda ya niwa fomu wa mnum kakra na soda ya niye no ewasro di bomo ho so di nya midi fuyi na so ye ni se ifie a o e onu ani fie anya ko pon do di adom no no ifie wa to asi nyina ties ifie ne ni mo si store I want to worry na am fa ho to si store a no si store rapid to brew a esi ho e na man ho ke si a e da fie ho no e wo fie ho no a wo tu a e man ho no e so the ties o to ye no di bi o to bi nyina kama broken fe fe fe enso ewo ho nyechi se medu nya medifo akosi amankwa ho ifie no so ni fie a o si a eno so eya brosan ya yenye nwiye ene di nhwere mu apoya watime ni mkosi amankwa yi bema tintin gramu titia saado watie o wabo yuse kama kama kama fiti fiti fiti tundum tundum ya krakra se ewo omudie nemu onyo bia o wati se mea meti hei ka womu a womu tia pa wa gana ha ni pa be sisia otos be 7 nemu bo kanchi no wo achmeni ba bebe na ananya wa
1: mba cho ye me a
0: wo ye nye nurse ni
1: be ye nurse ni mabosu no wa chire no
0: obosu no
1: me bosu
0: me me wase no
1: ai se wo nya kan ni o ehe ai ye de
0: ya kan fo ni mu ntia
1: ai de pio
0: kan ti mu na mu fo mo me ye ya kan fo no akan fo nja han kwa ni bu fri o
1: da bi kemi amia
0: bebre bebre bi no fri se ye fri de cha de ba ya se ye pe ya wa ai ni fri fanti de ba ya
1: mu nya mo ya kan
0: akan fo ye fri isi ba ya no ye fri akan fo e di se wo utieti ya pa de e se wo fri bu ye atwa bo ko ya mo kwa su de ye akan fo mo mo tu ye wa de mu mo bo de mo kwa nje kura kura kwa ah e fa mo ko ne kozi tati man na patam kuko kuko bene ko wo nyina de
1: atwa ma hene mpeso aso
0: ah
1: asante mam ha nyina kura mso opel mekan se ohena na sa aso so pa e ya atwa ma hene e start from konfanoche e kwa akopem ba biye ni
0: wo nyina aso kwa
1: nyina o ba bi akwan nyi
0: ani mko mko emunye woni man so foro ko bubu bo bo jino
1: so patam ba bi ba bi ne ya atwa ma
0: ama kwa nyina aso nye
1: baye ne den
0: atuma mpumia mukwa ba mu yetim
1: ba
0: bi bi ne kra
1: ye ne wo fe so kra ne san ko bohye
0: eso ko barkesi ko esne si ba bi a afrika ne fufu ni e go je mu kwa nyira nge
1: wo be kan se ye ne aha fo san bohye
0: ah
1: nti normal
0: ni normal ne se dey
1: na ka ka ka ka ko e
0: ba kwa nyira si ni normal
1: wo ka ka ka ka enwie ka
0: i say afrika nyira san ko kwa antwa ko e o so kwari condemn
1: Eya
0: san. Ba tumafo kwanye.
1: Nya menti ya ya.
0: Nya menti sesayin. Ah.
1: Na ze mi ameti ya me kan, me manu duru hin.
0: Wo nu nu me se unti wede so.
1: Na me sha se kan be fa
0: ku. Udi be se esma da biya ba u pisi kwara ka u ka kwara ho se bu ka sesaye.
1: Yo.
0: Ah, u fi de je mo so condemn. Je se wi fi tenos e yu se
1: kwa. Wo de je mo so na wo ka. Wo nya fri hwima se kwa condemn.
0: Aha, hwima se. E san ko nyina mo kwanye.
1: ebia ye hoso na enuane ne kokoo ne abe
0: nsemo
1: so ko safo
0: wo kwanye
1: eh enu la man bi ose sofo me ba wo ho o number abobo e no bobo ne ntentem ti se me fa long number
0: egbrade
1: nti wanya na bati otutu omu
0: ebedri
1: ti obedu man bi wo me janche no so ho a Mr. Ankla me chia ne urade ishira no ti oduru ho na obo media no wa fle me ayede
0: oh
1: ama wo e jehovah witness ni so du ho bo hwehwe me a no wa fle me ama Mr. Ankla ne me ishira
0: miti osuma sia
1: e ti awa
0: miti osum asia
1: e ti awa enti ene ne me nya abotra bobo no ma fa che me se me ma long number na na se o fa che me se o tru long number because e ya na contentem
0: e no ma e bo wa le contentem
1: wo enti me amfa ya se bi o me bi ti se me school ye ntumi anya den anko ti du bebe no wa nyini ma akoba akwa na ha adwen
0: okay
1: ti mpa cho je number no ene me ma number me ensa album at the spot wo de tru ni me ensa nyina to
0: ana ye number so de en be na dot so e ha adwen na
1: en ha adwen en so ene so kra na kebuwa wo mu no ko so fre we na ma no wa fre nya se o fa no wa fre akosi baabi o o fa na ye koye o mix e numbers ni bi ni edi kan ye
0: 0241 0241 65 95 95 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 we
1: MTN sa number we ekuta WhatsApp ti baby a wo bia a wo e outside Ghana person ni me di nkomo no akwanya e wo ho ni ye toso mi ni ye
0: 0273 0273 5 2 8 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 2 8 5 4 5 5 4 5 ni twatwo dem do ma osisi e so eye etetigo
1: ana bo ma osisi ano ni twatwo eye telise ana ye Vodafone eno so ye 0209 0209 41 41 10 10 another 10 another 10
0: 0209 0209 41 41 10 another 10
1: numbers me ansa me dia man no nyina bia e wo WhatsApp e bere pam e bebie phone lines na wa flare e ya na nkrofo bebere flare me e dia dance e wo phone so ene se akwanya ba na ye bia phone lines na wutie me no wa ba honyame ye bia ma wa betuma flare na wa cash ni din ani munyam anope me tenase eye benada eye council ye nsha ne nso se ensuo ni di egugu
0: anadwopo na eto
1: ade achi anopa ewie mu ye den ete bo moden nyabrema wo daachi nyabrema wa brabo na urade mu a ene papa nkoma eda pono so a ye di ne se you need a spiritual direction
0: hiasunsuma kwanchire wo
1: hiasunsuma kwanchire
0: na hunhunwa kwanchire
1: na saa akwanchire no so egu ahoduo bebere
0: okay
1: na ye woni ama bebere susu wa yetume de kire kwan ye wa ahyansu die bebere yetume de kire kwan ema nipa abrabo enti wo ha wo no ene be depend sunsuma ebe kire se ye mfa nyina wachi emwa wo ha wo no na be kire ade a esese ye yema wa ade ahoto ebeba akosi amankwa maka cho se me ade bia atwie dia mponya me boye e wo wiase no me fa bi se sunsun ma me kwan se me mfa bi mfa nya adwuma ma wo me mfa bi emfa nkan me mfa bi mfa mwa wa me fa he e wo se ye gina wadwuma na wo behia kwa kwa do bi ana pete ye de ade ye de ma wo hwe wo nte ase da e wo se ye fa nwele fitaa ye ade ma wo ye be fa ye wo se ye fa kra na ye de ade ma wo ye be fa ye e wo se ye twa dwan ana ponche ana abrono ma ana akoko na ye gina so de ye sacrifice e bie kwan ma wo e ma wo gye e ma fa ho die ba ye de be ye e wo se ye gu nsa na ye kasa e Paul ablation na enam so de sesa ye bere wa ye be ye wo anhwe ya wo nte nkomo ya se na ansa na menfiri kasafidi yesu yi mesire twie dia mponya me honhom ne tumi ne na ho ode se omo aye omo aye hunumu omo aye ntiasye ene dai ewo yesu de mti amen
0: amen
1: So for some for you me the book of Acts chapter 13 asuma fo nwoma me de wo free apam fufuro na me de wo akwa akowie apam dada me pese me ka kire se adie biala wo nyame boye no obo de ma botaye binti eti men kan kire me se sofo Yesu Kristo moja abepepa ne ma nyina me pa acho ene ye kan hu hia se apam dada no komoma ye kan kan se if se apam dada re mu nsam no nye emwa ye na nka hu hia se ye kan kan ene be pese me ka kire wo ne se apam dada no enye de sofo safo ene na apam dada na ye gina so ka se bible se ye ni dua na ba na ye mfa na haha nsa yale ene ye nyai
0: nyai ene ye mfa ye hu ntu ni paso so
1: mo
0: adumi ni pore de hu tu ni paso na odi ni pa ko ye ni basa no
1: ene nyo kan apam dada
0: ntu osu nyai
1: affordable o kan apam dada
0: ntu osu jaye o
1: tight or can apam dada
0: affordable sir
1: ni nyina apam dada
0: mma no wa mu sense wa popo enso wa fufufuru mu
1: ai enti eniema bebre a ebeto ye no e ya apam dada ne ebeto ye bate egusu fa ne ne sofo be ka kire o se ene ye won sole bebre a ye mra critical anas aye o she se ma asole baba en she trouser
0: nemi kwa wa bible mu baby
1: ai the Deuteronomy chapter 22 verse 5 no se ma be man show ba de mo ba an she be man
0: okay trouser
1: wan ka trouser but say no no mo say be ma de ya trouser
0: that's a me ya trouser
1: ni enye trouser so Scotland ni bi na ye ma na yere
0: na trouser
1: ni enye e dia won so le bebere kwa ma ne shan da nika
0: amu nikers
1: ah no answer
0: wo bo wan nika ma ye ye
1: an na nika ma ni bi nche ya wa soli bi wo ha ya bra
0: ah wo ba se bi re fi hu crowd transfer na hu nyina go ho no
1: o mu nsha ndanika because sansem wo nyina ya pam dada but mo de ye nchire chire e de bua
0: na o mo share track afu fu mu de
1: I don't know
0: se ne ka dada na anyi se nka charo jume kwa den ka atim yes sir
1: se ntime pese me kire wo se apam dada ne mu nsa mu o hwa mu so fu safo me wa ha se me be kire wo kwan a ebe ma wadi ye me be kire wo se ye wo akwan ehoduo bi wo ho a ye wo sunsunuma bi wo ho a ye wo niema bi wo nipa wo ye a edi ye yo edi mpega edi nkan ko ebre wo asetena abrabo so opese wo ko heaven there the only thing you can do ni se fa urade unyankopon so ura wo kra ne de be wa je nkwa
0: be kra de be ahwehwe de mu ye dwuma
1: sa kra wa dwen
0: le me kra ko ya
1: e musio wo be ya bone ko so be ya de am wa koma ehuru wani be hu bibi ama na hawo engineer shedem enti me pa cha me pese me kire wor se enne benada me wa hai a me tena se maye council adwuma me ye yesunsun nwuma se me bua mani pa abra bua koso ko ma tena se asua de hu se nipa ye ya nipa nyasi ka nipa abra bua koso a enwe obi de betu nfeso onko asore because I'm planning for so because e jibibisho wono pipripi mo nye de
0: em se ro nipa kwa abra bua ko ya uni bre ewo ni me bi hu
1: e no kwa ba so fosa fo uni sika
0: o trust ye
1: uni sika asore kwa nye de
0: na me chiri se nyema bi koyi ma wa brabo mu ya na bi bi bi ha unya bre man sense
1: e se samo no nkotieti because usikari bi ne bo ma me baye ma da bi ada hiafo ne bo ma me baye hiafo ne de nyema bo ne suso but ma kan bible kra ba bi ama wa kire se certain wo se bon sam obonefo no obo ne ma butaye
0: oga
1: obo certain obo ne
0: butaye bi
1: e ma butaye bi nti ade bi nyame ye ne wiase no so hu se ye de ba
0: ye
1: a boa wo fa bi so mabribi timi ya den ewie pa because say tani ho woni na ho obone foni ni ho a wo mpempae bo obone foni ni ho a wo hunu kwa ba fa so betutu anama ya den asi ba bi eti ne no me be kira wo say ye wo sunsun nwuma e wo ho e twa se nipa ye na di ye di di mpega bre no empire di obabo unko nso him ba pese wo free tibia bi mu wo pese kwa bi mu da ho wo pese niema bi wo ho a woni na wonsa ka bra na ye nye sunsun nwuma ma and as wo se wo nye sunsun nwuma wa abrabo ma me ka no kra cho se wi ase mu ne ma pa no wonsa nya den enka cause wi ase ade bi o mbi sunsun ma de na apie eti china ni a wo ye phone wo de sunsun bi na ye den eyeye de wo ye pray ma wo futu kwan wo de sunsun bi na ye den eyeye de wo ye car ma inji timi kona wo tena mu no wo de sunsun bi na ye eya akwankyere bi no ye eti ya papa apostle joseph forte ase no na wo ye niam anipa nya den enti ase
0: cause ehunhu bi na enna betena
1: enwo ne ne na
0: in the review ni ma
1: e kire no
0: ebi si ne so kire se ye wey wey wey
1: wo kire na kwan o fa sa kwan so ne de se sa ye ne fufuru ye bi aye
0: ebi si ne so wo na dwene mu
1: ya
0: se ko fa wo iko ye wei
1: fa wo ka wo ho
0: yes sir
1: na de nsaye bi aba na de kwa bi abi
0: so nyame honhun esi abranti bi na frano Samson so de tebruwa
1: o timi kun no
0: o timi kun no
1: o
0: ti tabli chiri
1: bi o timi de nsa pia pillars akese na adwiri dan aye den
0: yes spirit
1: e sunsun Enti anope no hia se ye be kire wakwan bi ya be den sesa beba. The Bible say no di for ne ka kire se kwadwale Jordan mu mprenso. Na ya le adan wa mo mpa ya ma no. Da bi ya na me kanye problem bi ya de mpa ibo solve. Enti wo hunu se ne hawo no na mane ya no anya mpa ibo ne hia. Ohia se wo kire na kwan ne wo fa so. Sa ne be ya den sesa ye edi yeyo edi mpegya den kan ko ebebre no. Enti wo di for ne kire no anope yi me wo bo kanche. Pentecost asoda nechi me trase majemre se mabua nipa me yesunsuma dia manipa maye yoni mpeja aba papa wo bia kan ma me Acts chapter 13 verse number 11 and 12
0: me kenka asoma funuma eti a eye edu emiensa eti edu emiensa
1: chichemu du baako ani du mienu no
0: asoma fo enuma eti edu emiensa mentichemu edu ebaako any doom you know
1: ane me din major prophet apostle akwesi amankwa ebi anane de dika wuti me raden sha ebi adabira da wuti ati moto akwa dwon ne henti wuntum enhia jai de woye bra woye small scale man woye galamse bra so fuza fo na me kasa kira hemfo woye wo hene ope bible bra woye wo hene yale bi da wo so bra woye minister na mp na dc wuhia se sunsun bi di wachi buawo me pa cho woye adwuma mu pani bi wuhia se ye ye niema bi mam na ma wunya nipa ni madom e wo se promotion bi ba bra sacrifice bo se ye ma wo se ye fa abuo bi kan abuo bi hu ye niam ama kwan mu da ho papa wo bi akan ma ne
0: asmo fo nyuma ti dumie nsa
1: kiche mu du ba ko be pem dumie no
0: ewrade asere se na afei
1: na afei
0: hwe
1: hwe
0: ewrade ensa da wo so
1: ewrade ensa da wo so
0: wani na wani be fura
1: esan se ewrade ensa to wo su nti no edi entra na niam bi wo ho a oya na ewrade nyade empe enu ti wase urade nsa ba papa enke ye kase urade nsa ba obi so akadi mpega na eba ya se urade nsa o me so wasra me ngose me kansa mpa mpa ifa hu die but where the urade nsa ba ne so no amfa hoto ama amfa mpega ama amfa kan kwa ama urade nsa da ne so no e de wo how the benedie di sum ene duru no
0: uruhu ewia jidebi
1: wase urade nsa ada wo so enu ti wani be fira na woni hunu ehan kosi dabi
0: na amunu ho ara
1: amunu ho ala kosu
0: kuku eni esun
1: eduru no
0: meduru enso esun meduru no esun ma na ochini ehwehwe
1: na ochini hwehwe
0: batamento aso
1: ai
0: eki gas ma fo nyuma no ti dumi ensa bona
1: na ochini hwehwe obi a obeso ne nsa akyere ne kwan
0: kwan ocho eto aso
1: eye ochini hwehwe obi Ah, obe swane nsa.
0: Achele kwa imi.
1: Papa, abraboni ya setana no, eyi sun sun semu. Wanya obi ya mene niwe ni manchere wo kwanya, eya wo diyani ya jie fri unsemu. Wanyo obe ya sabu wa sun sun, bebe ya pese wudu, wundimi niwe
0: wudu. Wanyo obi sun eduru.
1: Eduru no, ewa abraboni. Ewa nanti imu.
0: Eba asa ne, osu obi nsa.
1: Na,
0: obi swane nsa.
1: No, achele ne kwa imi.
0: Nti, obi ya sun eduru obi ya rano, wanyo osu mfuo.
1: Papa, abraboni, sume eduru obi wa awali imu. Sume eduru obi wa ayalisemu. Isuma duro bi wo mpegem isuma duro bi wo kam ti aman na bibi o ye bi ankoso enti se nya basa de papa yen kai Job chapter 12 verse 7 se nya basa de a esum nya duro wa asase we su ni abrabo ni mu ene asetren mu na ko basa fe ni ema nyina to ape ni ema nyina sini trase emwa mfiri ba bi ama woton aye nto kwa wale enye ye sika to wosem na ahye o ma dane nsadwam ya le bi ato so no madura enko abrabo no hu ni obeye e basa e wa asase we su de a ene ye obakwa kwehwe mu
0: Job na hebu humanity edum ye nche munsun
1: na
0: ye die
1: na ye die
0: bisamwe
1: sai sane ma wanya to wa abrabom a wo se wo pemwa
0: na wancho
1: so fo sa fo emwa no so obi de be kire wo obi ani wo ampanifo se na ho boa aso na kwankro obi na wo se wo boa wo no kire wo kwan obi na wo se wo boa wo no pega wo etia me kan se mi se ye wo adwuma bebre wo ho na wo kopa ji se obi ndo so obi tu ho adanse obi yi wo kire ti se sunsun bi anyi wankyere hunhun bi anyi wankyere obi amwo ewa abrabodi mu ewa asetenanim ampa baabi pamfa wantena ankyere wokwa bi amwo amfa so amwo anhunu ne yesesa woya wose waya sa abu asunsun no baabi apese wudu nu wuntimi nu naade uti pempem wanhwe na kwabra ne bi atia wokwa mu aye de wokwa wase ne nya basaade a weje weje weje weje weje ma me dia to we die papa dia koso we die dia wuhuru we die dia wufo we die dia wuti we die busamwai
0: busamwai Na won kire wo
1: enti se ko ba se wo bebu samwa anya baba hwehwe ni amam sofo safo na ya fra wo kra na ya hwehwe ni amam hu ni ya koso die ntia wo ha no die ntia mane no die ntia dwuma na se die ntia yale ne da wo so die ntia wale ni gu die ntia sika ne hye die ntia ibi bia enye ye so baba bebu sade a ene ne ye be kire wo
0: ene osoro no ma nso
1: wo se wo soro ni amam nso ana wo soro ne man so wo mu wo ho se ye be kire wo kwan
0: because won ka nso wo
1: be ka kire wo ana asase
0: ana se bisa asase hwe
1: ana busa eti so busa asase eti so yeti mpem wa firi ne ho ade ntira enti ne ye adwuma ye ye adwuma wa asase so pe ya no de be aduane ti so busa fosa woti asase so ye adwuma wo so ne nko a busa asase ne se de be na menya ma a wo ba gima ye den atum empanimfo se kuro do so ye den ye ntra fa ko ye den enji ani ngwase eti wo kenka the book of second chronicle chapter 14 verse 7 wo se na se memanya mabo won dia fro ebe nu won ho asa won che fri won akrombo ne so dia e ne me awurade mesane fri wo suru musuru aba won chen ne maba ba se won asase ne dia be ya bia ti so fu sa fu abrabo ne asetena no asase ne ye te so ye adwuma no yale etwa se ye busa ne homwa na wo kire de ye nye asase bia tumi te so asase bia honhom te so asase bia moti te so asase bia nsuo da so e dia be na be ya ma asase no ama asase ne timaji watum so obetima bobra ye adwuma ama asase ne mpeja abrel dubai asase no kegeti asase no o wade wope adwuma asase no o wade wope
0: nsuo ne adigo ho
1: central market asase no o wade wope race course asase no o wade wope maami e kuro na wutim no pepe asase na wote so no o wade wope bebusamwa galamseni asase na wote so no wo wani wope mpa kunwa no wo wani wope ansa na wonsa ye de aka so bu safu yan hwa de hwa ba bia mpp fo kokoto ye e de na asi oni pa wo ye wo bi body guide wo ye common body guide ene
0: common body guide wo de wo ne kubo the position so ye body guide
1: wo ye body guide
0: good
1: Said
0: you would be a rubia, obia, mochi, the
1: papa. What quiet body guy, what ya gallant say, a juma pay, yachi channel. Ah, Nako Biam, so where you can, when you move on, can Sano
0: Sana,
1: Sana, in other way round, no,
0: Bacano,
1: Yabefano.
0: You say, when
1: you nipa, because
0: I won't him defo, own him defo.
1: Ah, can you papa boom?
0: Say, well, Kosuko, quite now, Sikabi,
1: when you be a. But yen hwa de enna ne pani a wo ya ne boss se se wo overtake no ama ne pani ne befrɛ akoa no boss
0: you say the bible you work
1: the last shall be first
0: yes sir
1: and the first shall be last e ti papa akwankyere bi to form a ne ni ho ba akwankyere bi to form a ne ya sɛ ye akwankyere bi to form a de ne da so anim no ne da so ye den ebem wa ye sunsunu ma afa na brabo ho Wanu kura dia wo kope position no they call as himself say okope third pet third part
0: or third position
1: yeah
0: third position okope
1: okope
0: obu dia host me miensa
1: miensa but wanu dia wo stand for
0: first and second and third
1: wanu stand for third
0: because we near first second first vice and second vice and we take we mean
1: nyina amma ne pani na nabi and then na nabi be sha na se I don't like it or not
0: whether he like it
1: or not
0: umpo
1: you become
0: is anun the master
1: leader from now going e ti papa say for mpp the cool kesi na da ho no we eye ye omu candidate eye dr baumia
0: if you are
1: na we eye omu
0: sami ukua
1: say do benya national chairman no
0: okay
1: we said we benya national chairman if you are
0: okay.
1: The third person of MPP are working room was said Gina. Hey, yes, sir.
0: Body guide.
1: Somebody guide. No.
0: Oh no, you talk about that.
1: One na benya the vice first chairman.
0: Okay.
1: The vice first chairman of the MPP.
0: Okay.
1: Eti according to this one for cool no. A tickle near Nintre woman ya chefri soa. What a toss me answer. This about me any wa. Chairman oho chairman you are your first vice chairman
0: on the show
1: akwanchire
0: suru de bade
1: ye suru bade de on to so me ensa obi ya no ya akoa e te se jehu bible se na jehu ya akoa na wo som e wa himfie but ya bade ahini de ye den e de ma no because of akwanchire odinfo no e chire jehu
0: ji se mwa ma ubu sa mwa
1: e mwa ma yerehwa mwa na de se saye bia ba
0: e mwa so ye petu die wo mwa
1: ho wo mwa ho e tia no pai so fo safo bi die ne se wo sa asole fi ye gu nsama no e kan sam to ne kra so ya pa ye ma
0: no ni ase bi asole fi ye gu nsa
1: yo ade ne ye gu nsa e no na ma ye bere no e na ma ye bibia enye ye no
0: de di gu nsa wa asole fi
1: papa kan the book of numbers chapter 28 verse number 7 mame
0: numri
1: Twenty
0: eight, verse number 7. Then
1: numbers. I was saying you're dying. Oh, I swallow fee.
0: I dying.
1: The problem now, what
0: was he saying? I swallow them.
1: Yes, Nihana na war formula. Now, money and a war formula. Well, here say yes, sacrifice be. Well, here say a poor ablation be. No be a pine. A young shop, a young no man. A young monsieur be his sister be. No coin with a hole. Numbers chapter 28.
0: Na di isu ya hamiru.
1: Sa men kenken wa hadia bebiye wa.
0: Eh, be kenken na mi follow na.
1: Me patro, Numbers chapter 20, verse number 7, wa se. Me kenken e urade asem.
0: Numbri.
1: Na, wa se na onfa hiyensa susu tuwa ebupen na emu bako, enka wubama bako na hon, konkono biya ho. Na wongye, ensa a wongye yeno, ema e urade.
0: Numbers 28
1: verse 7
0: numri yes sir
1: papa so we English ni wo ho a na beti ma kan English na ka wo kan English ni ma ye
0: edu cry enti mi mi Numbers 28
1: verse 7
0: 28 and me okay and the drinks offering thereof okay shall be fourth part of an shall be fourth part on him for the one lamp, and holy priest shall be called a strong a wine, and to be poured into the Lord for a drinking offering. Okay.
1: It is Sahiensano. The strong wine. You feel for me, Raddy. You hear, Sassay. Yet then, summer will be saying, Your pawn, Sassay. And say your pawn in what way?
0: I mean, Kohan verse we had here. And so the same verse now, and so ever. And the drink of suffering offerings thereof shall be a fourth part of an
1: hymn.
0: And then, and for the one lamb. And the holy priest shall cause the strong wine
1: and san ordeno
0: to pour unto the Lord
1: yemu emfama awurade
0: for a drinking
1: so won nom ye begun san awurade so won nom e to king card book of Jeremiah dia was in na se ye hwehwe san ma wosoro hema na ye sie duhwa ma no dia ele ya bra bo ne ya setra ye dey e be koso
0: Jeremiah
1: we read fish scripture no the book of Jeremiah was in a say, you hear him, Sama was sort of him. Now you see you, Hamana. And yeah, Brab Bacos and Namus said, yeah, and you're quite your daddy. And Namus said, no, and a nebuaye. A brave giant, I'm watching a coma a day, a buyer so. You need your spiritual
0: knowledge.
1: A good situation where buyer, you need that poor wine.
0: Now she's out as a suit.
1: What a cotuanian for quota.
0: Enka Uguama,
1: Enka would drive back.
0: Kunkun
1: Ebiaho.
0: Na ushie in sa ah ushim emma erati.
1: Papa Yanka
0: Yen Samano.
1: Yen Samano. Papa Yanka the book of 2 Samuel chapter 23, verse number 16 Yang Hadi. David so ye soon my dear young conko here. 2 Samuel chapter 23, verse number 16. What of what would tell me? Wama soli a wokon ya de near me be at a trill. Wa soli a wokon ya can sembi ama shawa dream. And ya mahu ye bribia e ye. Because abraboni ye soon soon. Soon soon ben ebe di wet ye to me be a kwame. Jumana koso mesi kana peja. Mami wons will be a ya e ye iso. To be a successful person is not easy. To be a man is not easy. Mami papa. So what? One pair of quine, stretching a quine, one person who you mentioned a quine, one person will be on the moon to bid you any much of a quine, or by one to your death. 2 Samuel chapter 23, verse number 16.
0: Some of you are just me, yes,
1: sir.
0: It is a dream and my coma comiensa.
1: Chichimu, a year,
0: a dream, a dunsia. Na a merriman bass. Basano eti efom Filistifo sabanu ekosa
1: ensuo sebi asuma won se won ko baabi ya na o ma du nu na su ko ma di won na abrabo nu o ma ko kun a ko du baabi se wo so munya ensuo ye de eno ana jebi ka cho sa ensuo ni antim ntim humum amfa philistine fo famu
0: enkope
1: ensuo
0: philistine fo sabanu mu
1: sabanu
0: mu ekosa betraham
1: betraham
0: asubrani
1: bi
0: enfamle
1: enfamle ye
0: ensuo nu edibre david Nansu
1: Nansu
0: Wampese onu
1: Adentia Nagi ya koso no Ni ya ohu no Ni ya wafamu no Wawusi wanumu nsio na Wanumu diya batenye wajie manu Wawusi wanumu nsio na Wanumu diya batenye tumifafamu diye mreno Wawusi wanumu nsio na Wanumu diya Nansu entumime ni ninkunimu wanatamfo so Eti diya wadi nsio niye ye
0: Na usuye nsio no maa irade
1: Eti hini simeka se They pour the water They pour the water into the Lord.
0: Oshiei.
1: Mm-hmm. Papa, ye wo kwe fasu hiya paye. Eti nano po asi mi hiya paye sa adie nyine manya den.
0: Hiya paye.
1: Ede mamu, sa adie nyine manya den.
0: Hiya paye.
1: Sa adie nyine manya
0: den. Hiya paye. Hiya paye.
1: Ano paye bra ye nyia
0: paye. Apaye diye, konfu ni hiya paye.
1: Eti ne.
0: Hiya paye se.
1: Yata mha, debi nwa nya konfu.
0: Debi.
1: Baba biye tu yina suwa po. Ema yu nate. Eti wo kan the book of Genesis chapter 25.
0: Ushie gui, se ushie bibi, just pour it.
1: Yeah, ushie gui.
0: Ushie.
1: But di mo ushie. Papa obi mra. Oh, na yamfa ensa.
0: Na ushie, na ushie.
1: I was saying ushie ensa ma wadi obi ushie. I was saying ushie ensa ma wadi obi ushie. I was saying che jai ma wadi obi cha. Na ya pe fa hundi ya pe oji ya pa hoto di abro. Papa, wa ma wani amra ya odi ani eje influence. Kind the book of Proverbs chapter 16 verse number 4 mami.
0: Aso wadi wana bamba chende wana.
1: Debi, Proverbs chapter 16 verse 4.
0: Mamin kunkawi.
1: Proverbs chapter 16 verse 4. Enye wana huwa sema na meka.
0: Enye wana huwa sema. Unka, unka,
1: unka. Wana mekura de wan tina ni bebi wapa wana wapa mu wana. Waya bebi fuwa ya hun hun bwane. Wupa wumu na. Wupa wumu na. Baye yesu nsu numa wabedo wane udiya yedi ya nsebeka.
0: Mbibi se muna. Eti dunsi.
1: Eti dunsi ya nchiche muna eno.
0: Nchiche muna eno. Na radi ya adie nina.
1: Radi ya adie pia. Wumi ya sidi mebribi. Adie pia urade ye ye no adie pia urade bo ye no adie pia urade commande ye o shato ho ade ma ye ni pase ye ne ne nka
0: urade ye adie nyina
1: urade ye adie nyina
0: abribi
1: adie wo wiase bia so fosa fo nya me ye mabribi eti mpese me kire wo na se ensa ne wo ho no ye ye ensa ne mabribi se ye be po ade ya kan sama fra ne ma pa eti ye nananom e be ya pa ye na the end of the day wo ne kasa kwa wi ye no wo hwie se agu fom se nipa boni ne wo mpe kura yi mpe wo man ye ne nkonkom wo nya dan
0: e bonu so
1: Yeah.
0: Ready ye. Adie nyina na biribi.
1: Na biribi. Na bonifo mpo. Wo ye ne ma da boni.
0: Bonifo mpo.
1: O bonifo mpo. Wo ye ne ma da boni. Se biribi du adie agbe ma se.
0: Bonifo mpo.
1: Wo di agbe ma se ta. E biribi be du. E ti Bible se biribi du nya me suma ho boni ma ne ko so so.
0: Ko hanu.
1: Ko hanu.
0: Ko tete no.
1: Ko tete no. Ko tormente no.
0: Me.
1: Ma pono nti ba suma ho boni ko di nya. Eti wo di agbe wa abrabo mo nya me yi ni se fru so a. Same time. Ya basuma na mara ba so. So mo za fo anopa me ni abresa krodom. Me se so be ba ji nsem ye di. Na wa sole wa abrabom. So za me meto me ko school de wo.
0: Nabi.
1: Mi nsi classroom de me ni classmate. But abrabom adie bi e me ni pa ye ye no nya me adom ni bi. Ko ma hwehwe.
0: Oni bi so a wo hwa wo.
1: Wo ti ma hwehwe me hu ye yo enye kabaya kabaya. Enko di fo bi mfa ka nyede. Enko wo. Papa kan je se chapter 15 verse number 8. Calm down, I'm from Casamble. Me baby a full answer. Then Yameya Duma no pay, what's Yamabo can chip? When your car was so full at Ediaba, a Suyabo IP to when you be ever, take it your pumpers when you be ever. Ayabo Cancio, Bocanchi, Ayabo Cancio, Bocanchi, who makes it Pentecost, and sorry than any. Who see Yabas and Futuquabi the whole one Nantiacha Kuramiti Bako, Penua Pian Quantanizo. Will be your two idea or hope be a business or her so for Manka, Nabrama or Brabo, Brian Fra will cry with you, a Denama Jumana say, a Denama Kadu and him, a Denama Walianuku, Denama Mabrabo say, a Denaman Samiabato. So, again, I'm over to Kawinya and Krata. Again, I'm over to Kawinya Dumaya. Soon, so many would yes, here to me, Kutia. Who won't be at Wajano? Brianya Paya, Brianya Susunuma, Brian Fabri Binkabiho, Brianya and near Mamma on the scene at the Dio maybe Eddie.
0: Most of them
1: are Eddie Kine,
0: it's Dunum,
1: Chichamu or Chicon,
0: Chimu, a year, and watching. Now, a radi, a beside. No, also, beside, say.
1: Now, I said, now, Bram, beside, say.
0: E radi
1: e
0: radi e di
1: e na menye
0: e na di bi hu
1: se di e wo ka no menye
0: se me di bi nya me menya
1: wa sha bibo bebre wa kansem bebre me ne wona ntia bedu sese bra ha urade kire mede amenye ada urade ka kire ne se
0: so de mfie ba
1: ah wadi mfie miensa
0: wadi mfie miensa abre kire ba
1: ah wadi mfie miensa
0: abre kire wadi mfie miensa
1: okai ni
0: jini ni ah wadi mfie miensa
1: aje kukuni mura
0: aje kukuni emro no ma
1: fabreme
0: no
1: di we nyina bai
0: no di ye nyina bre no
1: na wo papa wo ni
0: wo papa mu
1: papa me ba abua ne yankuna ye pa ne mu
0: jikunu
1: enti du ba bi anya de wodwene ne sane onyame hwehwe e do onyame hwehwe so de ba bua no na ogyna so
0: ti me se de kupem
1: ya da so pem to wase ade bi a wo wi aso onyame ye no ye ma biribi enti wo de na biribi pe ne sese wo ye to wase ye wo ade bi wo ha na de ban de age akwanchene ne mpa ibo enti wo so de na de ban ne de papa me kase gua bro no ma so wo Ghana ha na wo bi wo abro kira wo nya adwuma me kase gua bro no ma so Esra urade sunsun se oyenya me aboa. Ba bi bi ala brother ne wa na dwuma sei. Ebra aboa yi kongo yesunsun ade nkobie kwa ma no.
0: Mhm.
1: Papa, within the 9 days na wonya dwuma eye. Within the 9 days na wonya dwuma eye. Me wo brother bi wo Iceland na wonya court case na yache no. Me gina aponkine ne so yesunsun ade yachechere. Se asem se na yakobia ma. Se na aboa ne timi de demo bi ate ne nka no. Ebra me pam aboa wo ya no no. Sa na asem no majo no.
0: Pamabuana,
1: na egu aso so fisa wale ni gu a me busua be ye mobo papa me che kote ba
0: kotre
1: che kote ba ma
0: mhm
1: e pa wo mu
0: e
1: ji wo ye ma die firi mu
0: kotre ba de bere
1: ma de ma me ne picture
0: mhm
1: e che kote ba me ni mu e de papa ne picture che kote ba ni mu e fie wo gu su ka bo mu chichere ye e ye de me ye e de che ba bi se se e wo no e de dia maka mo abu mo ma wele na sa ba ye de eno anu no
0: ba yi wo mu nsu na
1: wo mu nsu no
0: bra wo ku wo mu na bi pita wiko sha hadu wiko sha ha
1: e jina so yade e ma wale ne saka bo
0: na kan o mi bo mu
1: na bi chichere ye
0: na tutu fo na de o ire so e o de gu so
1: ba bi am de sha de e me ne minim
0: na bi tutu fo na o de ye
1: me de wo e bra o mu mi ba o mu ye mu no me de picture ne gu mu wi a me de picture ne shema na de wo gu so na mapam
0: obi a de o ye bi a
1: sanity
0: nya bi wo mu ya
1: e te me se adwuma na yesunsun nyuma me wo papa bi e wonye hini no e chifli ma mo ne temo nkremodem oji nunu e betena ne nchen ebra wa ba so bepe baabi atena bobra e wi a chire wo so wafa ne yere
0: onu ne chaja tunu
1: so wafa ne yere
0: e bla bio papa no eji wonu a
1: wa je ni krom ni atena ne nchen
0: okay
1: ebra wa ba so be bobra no ma ne baabi atena e wi a chire wo so wafa ne yere
0: onu oji nu ho ho na o se ho ho na fa ne yere
1: ho ho na se papa no afa ne yere
0: ah
1: papa no ne prem pemi on e timo nkremo dem
0: papa no waji hoho no
1: afa wi e chiro gune ni masese wafa ne yere ti o se ne
0: kure o ba na de wi re na ma o se mi na be je wo tra ho mafa wo yere
1: ti wi e chire no na o se ne kure ni bi e wo mu bi a pie na wo de ne ho sunsun ne chire me papa nchire ni ne ko tipomponi e de ne ko anka adua anka se anka se wo ho ko ya ade ma papa no within the 3 days ablantan tu ne mu tu
0: na msa kwa nchia e de ne wo fa wa anta bu sa ponchire ni ni sa
1: So, yale bi atoso wonu maduro bi enko bra ye hwetumi odi akiri ye mfa de chiwade enka won hwe ne ho na afi ye nye ho ade masa yale sama anopa mi din ne mejo prophet apostle kwesi amanko ame wobo kanche me yesu nsuma dwuma manipa enu nti na galamsefo ba me wokoy me faso ye agina ye papa ye tumi de pete eye agina ye ema onye moboda wo mafomoda
0: abo pete
1: abo pete
0: mi vocha
1: yeah but now wouldn't say Ghana ha ye hu so kuta pete ye chew
0: ese na fo kun mi so bi to e de yenam
1: ya de yesunsun bi e ma
0: bi se na mon fo e de mu yenam
1: mankrofo e mankrofo
0: nisa tutu o hu kama
1: ya wo market akesi akesi o ba bi e de pete ne gina
0: abo pete
1: me ka no kra chere wonne
0: o di born aso yi
1: yes
0: no dey na o won dey ma
1: e don o won dey ma na me born e ma biribi di onim no beti
0: of course we go say same range na tubu
1: na me born e ma biribi di onim sunsun nsem no beti ase
0: cause you know kasa abon na yin
1: papa won say oba what do you call it oba runway sir ya tonton sebi o
0: o sambo abon na
1: ya tonton sambo abon na
0: pete
1: nanka abosuma kotre ni nyina de yade manipa okodi eti okodi enan denchemuti sebongoma ako totakra ni nyina ho ede yade manipa e di sunsun be kire
0: abu ako ni sunsun takra na yedumie no
1: na abu ako ni tontakra yedumie no
0: no
1: so ni abu awoni akoma mo wi asin nyina ako eni ata abu akese awoni akoma
0: akoma se dani yem
1: akoma dani yem sa obi awa akoma ponje nimpo wa akoma but ako ni akoma
0: sunsun tontakra yedumie no
1: ye de yade e
0: Oru bi sunu di ko liko kono sukura.
1: Yadi yesunsun ni ama yadi.
0: Yadi
1: yantwema. Yadi yantwema ama impreja ene kan koba. Papa eniyama wo wiase. Eniyama e wo wiase. Enu ti na nkremo fogusu aye yie no ko so mo hwehwe.
0: Mhm.
1: O mo hwehwe.
0: Pesunsun sem.
1: O pesunsun sem. Ti ye nya da age kire won.
0: Na yesu ye ti Kristo sunu se yesunsun sem se ye adwuma.
1: Se ye apply.
0: Because sunsun na ene de bebu yi chido.
1: E ti sunsun ni bobo wo chido de no chio se ye.
0: Sunsun kontu
1: akisun sunsun. Anaka yesu kristo siya ni freni yinu. Sunsun di chilense tinte siyo foro doti ye. Fine ni suhu ya ensign. Mani nko sitadi yesu ilu mnu nko goro.
0: Sunsun na chile kwa yin.
1: Sunsun na chile kwa yin. Wedi yusu ni nani nante. Sunsun ni si dayabi faya liye wekwa chila shofu peni. Enyo muko kwa mnu mkuto uomu. Yesi bibi ana yempa ibo. Tina ho wabe jede ye wabrabo. Wa nye niya yo shebele. Mi wohosa kwa mchile fwa sunsun na dumme. Me buwa jine wechi. Sede ujidi yeti yeno. Enye sama. Enutile yame kasa bera yantrasi nimpeni nkomo. Papa ya wonse boye mentume nka obi ba ne mabie so akere no papa why dey we dey kwa we dey faso beboa mama why dey we dey kwa we dey faso beboa ade tina me ye ntweme wi a papa obu wo ho na magi akokokoko dey aye ade ama no
0: akoko
1: papa woni se wi ase bola wo didi
0: o se bona dey holu biatu biatu
1: very good e ti obi wo ade na ni da so asa abara boma ye dey niamankwa ye kere ne no kobola so na kwanya bi no so nya biedi e ti se wa mama ya mfra wo kra hwe wa ti ehun ye wo ma ye wu ni ebe ya mo di ahoto bebro eti ya sofo bompa ma sofo bompa ma na ye jai kaso pesunsunuma ye no bi yesunsunuma wa mompa ye kwa ma biye wadi ye ne ho ato no na bra ba sesa ne ye ni wa ba de ne dida so nim ne dida so ba mu
0: die mo mpa ye bebre bi enyi na no space be de die chi
1: obi ani sunsunuma di na chi sunsunuma wu ya sa ba
0: ye ye ni anka sa it me anka ta sa space tro se me bi tu ho ho ko ko ne me tie
1: na papa ho
0: ho na de ye atwa
1: papa ho ko wan kire wa de ma wonye
0: na mi kire sey mu duduo no aye saade no ye bompa ye ye bompa ye bompa ye bompa ba me no wan kasa bompa sunsun kunkun be kire o de sey ezawo ya na so wonim so sunsun media na je de wonim no no no wonu no twaka no so wukusor ko no nchen
1: eti na no po shi a brantie no abusi a wosa na mu jidi ya mo sa kan kunkun no na de na o ka kire no
0: o si yenti buda
1: sey wonu do ba bi obo nipa eti papa de eka ho asemi obi asola wo ko yakwandan mu ya tu futura gunani ya kan sembi asha na adwini
0: ah we so kristo de brahun kunkun kan
1: ah papa papa asema make asede wunim no
0: yeso bi kura bible se kunkun kan
1: wo woni ma de kura
0: ene wo hwesu kura no hu
1: na be do ko hwehwe ya kire ne se nye na aduani ameturu ma amno papa bo chia so ne yedi ne foundation wa di free ban ya kire ne se nye eni ho
0: wo jidi
1: no akobese ni ho adifo atwam papa kan the book of acts chapter 3 verse 23 mame ano pai eye kumase bo kanche me yesunsun nyuma dia mani pa me yesunsun nyuma bo ahyebre me yesunsun nyuma bo aache me yesunsun nyuma mani ni ho aba papa kama me na me
0: mi efo baba so kre bia wanyi odifo ni woni memu obese no tiawa obese no
1: acts chapter 23 verse number 23
0: o kre biara
1: wose ne baba se wo kre bia la
0: wanyi odifo ni
1: wanyi odifo ni
0: obese no fidi memu
1: obese no fidi memu ano pai me kumase bo kanche jidi na bra wate na wujidi ya ebeboa wujidi ya ebeboa ma
0: kanu
1: wujidi ya de sesa ebebro wujidi ya de mpega bebro wujidi ya ebemo hu sampa wonyame na akwan do so
0: ebeb na ebeba se
1: na ebeba se
0: okre bia
1: okre onipa bia wotie me na
0: awrinti odifo
1: na ensema me kai wusi wontie no
0: obese no afri ni man no
1: why na bese o satan bese o bayifo bese o busumtumi bese o gumyatumi bese o ewiem ni suma tumfo bese o e di bible se daniel bo mpae no a wonyame de hu nwa ye ma no na persia tumi o wonyame ma ye de ben waso na ma daniel bere wo se no so mani nyani mo nyam
0: odifo sisi ya osisi osusu sei Yes sir.
1: Sɛne ogidi etie no. Ɛnya saa ma. Ogidi na to ho anama wa. Onyame bɛbo wa amade ne ho aba. Onyame bɛbo wa amade ase ayi. Onyame bɛbo wa ma mpɛgya ne nkan kɔ. Aba wo kra hyɛ brabra bɔ so. Ano pɛ ni pɛ nyina anye brɛ. Ma me bɛbia wo kɔ bia gyai. Ɛna wo sɔfo mpo to anama aba. Me ka no kra kyɛ. Na wo ma ntɛ onyame bɛbɛ ntina. Tumri kabra ntam ne kɔntɛm. Wo kwa wo simu ntɛm bra. Ɛna yɛ yɛ tipika susunuma. Yɛ frɛ wo kra hwɛ wɔchi. Die sɔsɔ mɛ ka sɛ yɛnyɛ ma wo bia la yɛ. Papa ɛno ti na ntwema samra ne menyɛ nguhɔ sɛ me tɔn no.
0: We can die of this.
1: Because we want to be as soon as the catcher is ready, we say, "Koko ye."
0: Answer.
1: Oh yes, ready. We are standing here. Yadi na mano. We want to as soon as the catcher is ready, drum and imiale. Enjira ne kena free musione sasa biho. Answer here. Yes, samana na mano. Tumri kabra bokanchi ano pay. Tumri kabra bokanchi ano pay. Me wa Pentecost aso danechi.
0: Yemu buo kwa dima idia foru foru ya huna doosun.
1: Oti asie.
0: Yemu buo kwa dima idia foru foru ya.
1: Ne obi yampu ni nene nanti.
0: Inti nene nanti.
1: Wo
0: sasa wa ni bi kire
1: na
0: da
1: na ade no me ni musuo bi abra o
0: no wo ko bo bi anu me da so no me eni wechi
1: na nsan ebra otumfo o ye dot ye bi no
0: ti kokoso so
1: ti kokoso so
0: dot die die hin sa di mpo die
1: da bi
0: e pc die no
1: o hema dot ye no asem bi si wante na na mpese me kama nipa esuo bi bi se bibi owi ase en kran akonfo no ebai
0: on baby
1: na konfo baby ewo ma obaaye obehia baema bi wa ha nkomodie no ekoba asafe de opa asem ye den ebae mu
0: konfo ba no
1: ai
0: wo bae wo hu ni ko she ofufro
1: e dabi wo hu no ante wo nka
0: konfo ba no obehia oba ba ye oba
1: afasha na bekom no aha edu brebi no
0: Obe komo ya naso
1: na bebe. Obe bi be komo yi.
0: Ena obeshia bebe.
1: Obeshia bebe bi ni nkomodie koso. Ti nkomodie koso mu pie ko.
0: Obeso nkoro ko.
1: Mu pie ko bebe ko di die ko twetwa bi. Ti wiye bebe ma ne de ko to mpam.
0: Konfo ba no.
1: Ah bebe ma ne de ko to mpam wo ye ne ho adwuma. Wo sane.
0: So wodi ne die.
1: Ama abofu obi sane besra ano.
0: Na bra. Bofu fi ne bi sane besra.
1: Bofu bebe ma ne wi die mu.
0: E besra.
1: E besra oba ano.
0: Okay.
1: Na bra obesra ne wiye yo mu ko na fi oba na ko mma bi.
0: Akomatiko. Wo fi nkan.
1: Omu ko ehwehwe mu ne se e bema no ne ne beda aye no. Wa pama ho ho no. Na se ansa na ho mo ne beba no. Je se bema kro no ba. E be ya amamre ne amane bi. Nti wo de ba ante na.
0: Tu hia bema.
1: Hia bema no.
0: Ah,
1: ohun ye wo wi ase.
0: Ye wo fu ba no.
1: Oh, papa, e ho na miti ase mu.
0: Je ko fu ba wa be je unya mi. Wa be ye wa ye. Wa be ko ba ko mu. E wo tu fu ade ase a. Ko ba bi ye.
1: Enti ya wadie bia ne ho akwan.
0: Enti se o ya bema no.
1: I don't know so o ba yo, so wa mo, so o ya
0: bema no.
1: O hu bema no.
0: O hu no.
1: Enti o se ahohom no se, je se bema ne ba na mu wa mamre bo ho be ye.
0: Ko tuma adwa ma fu se.
1: Ansana.
0: O di na se enso o gun bema no.
1: Na se a fashion na ye no na ye be 1 week
0: eh. Enti na o twia ba ye firi nkra ba ye. Sa ko fu se ne ani.
1: Ye o pam wo mre ya. O ye de aje wa ho me.
0: Ko fu ma wo se ye ni ye o muru.
1: Sabe da forma sem viasse sie.
0: Ah, so o menino sumiu tinha o nyina.
1: É que essa bela mané pa. Não mo tira na dia mané
0: ye.
1: O mo tira ni sunsun sem bi mané fa so.
0: O ya o su credible ni o.
1: Ya, tu você sabe a mané ama, é dambo ne beye den.
0: É bo ba so.
1: É beba ono be mané so.
0: É bo bo be mané so.
1: Ya.
0: O se a konfono bi ko kom ensuo ya dia, o debu han ni ni sia.
1: Eh, no kure.
0: Tu konfu ba ni o ni se se o ni be mané sia, sa da na.
1: Se o be mané mané konu mbi, ti ne ba so no wa boro.
0: Afa.
1: No o kotisi ni so
0: na bo fufu mu ku sane ye
1: sane ye
0: e bi susu bi ko ti oba no
1: ha ti ba na sa mu ku mu sa chi wa ye ne ho adwuma sane ye sese sese bia
0: na na asisi na
1: o ko na mo se da bi sa bre wo ye ye sa
0: sese akomo na e ma bia
1: ti na na mo se sa bre na o tena ye ye ntie ko
0: ti ye free ko fu ba no ko
1: o ti ase me ma me bi ka sa me chere me wo se no wo honhun bia o ho a na ho mo na ba ne che di o pe bia na wo ye ma no na wo ma ne ho nchere no wo se da kro pe na ho mo ne ba no se ma me wo kunu ya hantan kunu ye gbe wan kasa anje ukura ye nsi wunche bi
0: hwe
1: no mbe ma na sa wo ne no ma me ne ne kunu kasa ya sto ni kunu ntie nda ko pe no mbe ka kyen se ye ko ofre ye na ye ma bibia wo bu sa ye bia ye mfa ma obi mbe pe mo ne ma me ne ehunu sa de ne bi me na ho kire da no so no na me ne nim
0: spirit
1: me ka me kire wo omu ko papa ye ho hu mo wi ase wo no wo se akoma fa me de na akomfa me wo se nyame hum abam so de na ba me so eti bra wo nyame hum ba samuel so no eli kire ne kwai Eli ye den
0: o se
1: den kwai
0: se kokoda
1: kokoda
0: na se wuti ne nu a
1: kasa urade kasa mi
0: ye hu bi de kasa chirewo
1: nti ye chere ne kwai ma bia phone lines ne frem
0: 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02417465 95 02
1: Okay.
0: 0241 7474 6595 95
1: 0241 7474 6595 95 0209 0209 41 41 10 10 10
0: another 10
1: 0209 0209 41 41 10 10 10
0: another 10
1: 0273 0273 528 528 5455 0273 0273 528 5455 0273 0273 528 5455 0273 0273 528 5455 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 ma flame sisi e na ye ne wo atwetwe enkomo e ye ma wo se wo hwehwe sunsun bi e kira kwan e ye ma wo se wo ye sunsun ni ma fa wo hyebre ene wo bra bo ho. Hello.
2: Hello, good morning.
1: Morning, openi kasi e. Hello.
0: Who was you?
1: Morning.
2: Pacho me kasa fiatos.
1: Me pacho mi tie wa. Yenfa aseda ema Eulade sene Eulade humo bwama bindi abama on. Nyamishila.
2: Anamebe bahono mokra.
1: Mipacho mati. Hello.
3: Good morning.
1: Morning. Openi yate sen.
3: Mipacho nyamu
1: wako. Namse. Boko papa se debi ame baka se video so awo fleme.
3: Anani mipenze ya. Mifre.
1: Mipacho miti ye wa. I'm going to say,
3: okay.
1: Na mishila.
3: Okay.
1: Ano pei eye kumase bo kanche. Eho na metena. Eho na urade sunsume urade tumi efa meso. Ede wajie. Ede fahudie. Abame ni pashebre ni ni pabrabo. Ti bebi awo. Bebi awo da. Bebi awo nam. Ube tumi abo e uremubi. Na wane me atriken nkomo. Ede ane koso. Ede ane ufemu. Ede ane uhunu. Ne urade abuwa. Unombani ye 0241-746595. 0241-746595. Eyo kumase bo kanche. Ene uhiye sunsumu akwanchile. Uhiye se ye sunsumu ma edema. Uhiye se sunsumu bewe diwechi. Uhiye se sunsumu beba buwaw. Nema diye ni hoba. Ema ni yase yeye. Ema euradiye ni monyam. Euradi tumi. Eye kese. Ema wakra. Ene wabrabo. Eye 0241-746595. 0241-746595. Ofre ma mefa. 0209-4110-10. Hello.
2: Good morning.
1: Morning.
2: Ifon pacho lokaso fi boko.
1: Ma so so kaso fi he.
2: Boko.
1: Ebu akwa. Me pacho hwan ni o.
2: Pacho di for ochuni.
1: Okay, pacho mi tie wa.
2: O di for pacho me na last week ba won che me kaso so me brother ya china to.
1: Aha, aha.
2: Ifon na ko shira papa.
1: Amen.
2: For se men shia.
1: Amen.
2: before.
1: Me pacho jina so se me obi kasa, wo so wo kasa. Me pacho mi ti o kasa papa.
2: Achira wo se mi a, e ko ye na nyame atum. Biandra, me ba koko ti jan, no yulos.
1: Se me ka kire wo se e ye ntwato so o. Enti ade na e ko so no me suma tumi bi adi nanim, o kwa ye be jan no. Enne nyame adom, o bra ko court no, ye jan no la. Yan fasa da emela de se ne wo so anya bi a wo ye den. O ka. Ewrade nhira o. Na mode mo bose no aba wai.
2: About bill, I'm sure.
1: Okay. Hello.
4: Hello.
1: Kasake say good morning.

0: Me patcho, why ne friend atta?
1: Eye
0: wa. Adie bi ukosu wo sunsun so obeba me yedi hun koma mechere wo hu adie abeye urade bebo. Wadalo ma why? Sebi mi nti na urade ma me ba kasa fidie so. E na me su mi nti na wo na aye uti nti bra. Na ne ye wo ne ye mfam wa. Ya mi shira. Me wo kuma se bo kanchi benya ka wo sofula edi aba. Esu ye bo IP to benya bi aba. Keje ti apampa so u benya bi edi aba. Number ne 0241 74 6595 0241 74 6595 Ma me papa dia wo famu bia ebetimi abawiye ye behwehwe wo kira kwan die ntia ma niamma nkoyi wiase bibi nsikwa wo bibi nsikwa me paache wo wo twe homa firi soro ne ma na bibi kuram duyaru ma bia ne hinene kona wutu aya wo mere bra ye nyenhwehwe mu na ye nhu ne ewum ye nkyira wo ne obeye ye nhu akwan kyira ye be ya ma wa edi mpegya ne nkan ko ebe ma abrabo atumpon eye sisi yade ana obeye ma ho ode ena atofom tumri kabra bo kanche me paache wo alesem ena ejija wo asase homa nso ana wo asem court kama fo wo ne ntie ebu aguso obi atrasa kantam so ma ho nto ano pay eye kumase bo kanche ano pay eye kumase bo kanche benya ka wo fula ediaba esuebo ip to nya bi aba keje ti apampa so ubenya bi aba. Hello,
1: hello difo
0: mesramo ani die mu radio no flame ya na walu na mame ni etumi adi nkomo ye mpacho kasa fri he
1: mpacho kasa fri agom
0: me pacho mitio me pacho jina so wai
1: me pacho
0: oh radio no papa ya kan ya sramo won so no bi kasa na radio ni wo kra tinipa na kasa wo phone mu Chen na machine sana sisi asumu ni ebre wa ha.
1: Baba mpacho. Ni mungu ni yokuwa.
0: Uni mwafenso.
1: Mpacho ano.
0: Uni mwasa watu wana ufri ho.
1: Ufri ho.
0: Sulsumu.
1: Tiemi. Ufri dunkwa.
0: Ayo ufri dunkwa ho. Sulsumu meeting bi ukosu. So baba mechira wadi abeye. Why?
1: Ufri dunkwa mpacho mini mungu kura.
0: Mese. Sulsumu bi ukosu. Sa wo baba me kire wade abeye urade beboa wate.
1: Wate yo.
0: Na me shira. Hello. Ye ja wo wo me.
2: Oh, me pa chana vomiti sey.
0: Bo ko sa pem fo nante ye no.
2: Ye do ba dia sa papa ya. E ja wo ba enu ne pa chuma ha unyina ne papa ma give me crate chi. E sa enimo mo ye tintan papa.
0: Me patcho wa hin wo France ana wo France ana Belgium
2: ah me patcho mo Belgium na yi we ka sem ko yen kra tani wo speak kwenti wo number ikwa na mja frewo
0: no okay minim ya wo da kuada
2: me patcho ani
0: after program no my yenin come off air na me nkyre wade
2: you go that
0: because sunsun sem bi because why
2: macho prince say
0: okay. Who is over to me about the movie 0241 74 6595? Number send me answer. It be a our WhatsApp. Put him online outside Ghana. The old firm near Kosu. New who no necessary buano. Tumri kabra bo kanchiano pay. Tumri kabra. Mama gina wodachi hu. Papa gina woshabere hu. Jai dia wuye nyadachi. Eneta kropeno. Sunsun yume bebeti makoso ama diye ni waba. Sunsun yume bebeti makoso ama niya seye ye. Sunsun yume bebeti makoso ama wahu se ampa uradene wu edini ye. Mama. Adie bie wu riasno nyame ye mabota ye binti. Media makano kuna chero mahuwe mehunu. Tu nyame wadome waboa menti na no pause mi ni hwe Peter si mi ni hwe dia me wona me dey ma me hunu Yesu me hunu na akwan ene me kire ubi obeba ye be fa biribi aka bibi ho afa bibi aso bibi so dia ya ade ama isu ye na didi o ma ye bia ye den edi ni wo kuma se bo kanche benya ka wo sofula edi aba keje ti apampa so benya bia aba esu ye bo ip to benya bia aba. Hello.
1: No,
0: morning so penny.
1: Pacho mga pati wazis.
0: Me pacho miti wa ano peyi?
1: Pacho miyare pa kwa dokte pa.
0: Papa, ena meka no. Me mfife muna mdiye mejuma. Woba ebe fre wo krahi wachi. Diye nti ama yale ya no okuwa enko. Tumi bine di ayo niye tumi be. Beye anankunya ensuyo anabosom. Bra ye mfife mu. Ibe huni ye wumu. Nye huni ebe chila wabeye. Se wudisu na oba. Euradebe buwa. Wa ama mini bibia mitu midi afafono su ama. Ewa den ka ho. Mi wo kuma se bo kanche. O fa ka na oba afre me kire okwan be fa so obeba. Why? Yesu kan asem bi wosema ya so amo ne so na mabra momra menchen eti so wuru husa wa de so bi son wuru husa wa amane bi a wo fam na wo bade a ye betumi aboa o 0241 746595 0241 746595 0241 746595 O fleme ye be din komo ne yesese ye bia ye be ye de amao awurade ne nyam ne tumi e be ye kese ya bo udu ya na ya to adu obi na de wakoja na obi na ajo hopa obi na atrans account tama kire wo kra shebre obi na bo ho poso ma wo ho nto obi na ya ade atia so ma wo nye ye bra anopai ye kumase bukanche anopai ye kumase bukanche awurade be ye awurade me ye ni difo ni sunsum ni tumi ne na ho ade be ye kese na dance die be da da bo sampo nyam ye na do ye e wo ho de na wo fam e de na ye koso de na edi unya e de na etete wo urade ebeboa ma me papa anopai urade ebemane ni munyam ni tumi adedi ade amao me pese ye kokotia dance e ba akumienu bi free nipa bi oba aye de urade na madom tumi so aye amao ye de roba to ba mam oba urade ntie ebeboa o wa asem o court kama fo woni ntie ebu agu so wo to ase twetwe won san won nan aye titiriti video mu na hyehye wo me paacho wo de na stroke ana pressure me paacho wo de na ulcer ana fibroid blood me paacho wo de na yesikire yale Ede na ha o, ede na ekoso, Awurade beko ede amao. Hello.
1: Hello, Basho, good morning.
0: Morning.
1: Ah. Eya, Basho. Ya ma nko ye ma me kra o.
0: O ka se fre hin.
1: Acho, me ka se fi Bankra.
0: Ejo so Bankra.
1: Basho.
0: Enu ndi na me se me ye hwehwe mu no. One, ede ndi na ne ma nko ye. O sebrem na tesa ana sunsun bi na ape bibia na abaye bi na di wachi hawo bra ye mfra wo kra hwehwem e behu na ewom ni a chero na obeye wai
1: mbacho
0: ti ofaka o de ofaka na oba afreme
1: mbacho yo mate mate me faka esi mfa
0: o de wudu be fa bi asi eye tech junction na wo fa bi aba sofula nda me so de ofaka na oba afreme me chero ba bi abesi wai
1: mbacho
0: na me nshira no mfa omla ano pay mi wo kuma se bokanche awurade fa me so aboa ye ntia dance ye mfiri onua ba bi oba de awurade na madom tumi so ayama no ebra ye ntia dance no frame am no be din komo e wo off air number ne 0273 523 528 545 0273 528 545 0209 0209 41 41 10 10 10
3: another 10
0: 0241 0241 74 74 65 65 95 95 Flemmi se siye ye nchwetwe enkomo
4: abusuafo ene adehye amuti major prophet apostle akwesi amankwa me maami bi ewo menchen ena anope ye be kono hobusa na kwanso de si ene de urade aye maami me mawache
5: Yeah, just so far.
4: Na apo mo
5: ya me adom na won pa ibo nti me hoye.
4: Owo me pa cho ye flow say.
5: Me pa cho ye friend me ma mi je mfo a.
4: Me pa cho free fa hen e ba ya.
5: Me pa cho me free kumasi asafo.
4: E de na si e urade aya person ka se nyame din eni monyam.
5: So for de nyame aya e si de e dosun e so pa. Be na kakre ni me ho ma kwa ho chire mu pa nya ho chire ketwa. Me ho akyede me pa meto nam me ko store e wa safo market na be 6 months ni me nam no chese ahokyere aba me so no ye ntaa de chese me firi de ode na mbre me firi na mama chese won timi mfa na mum le me biem bo se me ka ne so nti won fa na mun yede embre me biem e na me tie won ka e wo radio so ana jubi meti wonka on radio so be bosumi mienu ni meti wonka on radio so ena metu ana mba wonchen wo chire made e maame ye me be ye ntwema ni bi afi no bosumi mienu achi na me ba wo ho no ensisan ya ba pa wo ho ana de ode na mbere me ne freme wo freme se wo mfa na mbere me ana na mse a so wo de be ba de aja Menin na ye adwuma ho kire baa ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa ma nti so wo de beba de a me de me wo ho mfa mara na da roma e na wo de baa ye ti se me be ye ntwema ne de wo kire me a sa ma na no me yisu ye de ni nku ni bi sira ye no che se metimi a ton na mo no etua meka ne nyina sisi adwuma ne koso kama kama kama kama kama kama
4: yo mame enti wet me dia dance yes oton nam no edi be yes
5: me ton nam no be mfie dunie achepa me ton nam na che
4: enti mele kakra ne wo hwe de urade aya menka ne sey wo hunu ne yema sey
5: nyame aya de onam wonsa so ene samana no nche se age mensem mananti ache nyame aya de pa
4: enti de na wo ka akyere ga na man kumas man wi ase afa na won edidwa ay ne yema nkoy de na wo ka akyere won
5: me ka akyere minuanu madwadifo sey che se no ye ntina ho eje sika yi kakran kakran ni ye de bobra nti wo hwe na se wo ho okyede wo usika na ehia me de meka akye wa ne se tumi wo baabi nyame de nipa bi ye adwuma enti ne de meka ne se e wo se wo ba apostle akwasi abankwa aho na wo beboa ama ubi bi akoso kama kama
4: abusua fo we ene ne yesi we ne de urade aye yem fasda emelade wo so ba nyame be ye bi ama ma me nyame nhyira abusua fo ene nyame ade hye aya moti odifo akwasi amankwa me brother bi wo menchen ene enwumre a urade nyame na madom tumi so aye bi ama no enwumre na waba abepie mu nti mekɔ ne nchen na mene na twetwe nkomo kakla na ya hwe de urade na madom tumi so aya ama no openi me ma wadwo
3: ya ajo pomo kode
4: na apome
3: nyame adom pa
4: me pacho ya kese kakla ne flow say
3: from Francis Mekasa Free Edwira Brigade
4: Edwira Brigade ebia na esi dia na urade nam adom tumi so ayede ama wa enwumle wa ba se opesa wo ka che nyame din animonyam
3: be 3 months akini na me hom fa me na me ko hospital nyina ne nam enso na menya yare sa na debi me dadam na ma hun se e bia radio na manfo edi adanse na menso me gi number ne na me tu anamon ba e na adro na mba gi enso ko e be 1 week ago in adro ne e boa me na enso mentimi nya me hu na konto be di ma ne mentimi ensa ne nkoma chi nkoda na ase eni ntina nda anwumre me ba se mba da na ase se de oyem ma me ne aso ma ne yi ma yare no akọ de na eto me no e bi ni hu obiem
4: ye de nyame ase me pa cho na yare e ben e na na o yare
3: na me yam na eta ha me ne me sisi ni me hu dompe dompe nyina na eya me ya ba me num adro no nyina akọ
4: me pa cho wo saade ne course se e ha wo yam sisi ne wo ho nam no edi na dodo wo se bo so me se afi se ana na wo twe se ansa na wo ba me ho
3: enu e be yare nde e be se ase ne de akye ba e ka me to be twistam na me chini pa me nya adro enso so me ba aha no de manya yare sa
4: me pa cho wo so ba ha be 3 months ni but oji adro no edi ena dodo wo se na hu sa fe de yare no e ko
3: be 1 week time me no ma drone 3 days time ma hu se me hu asase e to me nko duro 1 week time no bibia na me ye bia ma hu se me ye ma me wan ahonden aba me so bibia na me sa ye bia ma to ma adwuma so ha me ye
4: ye de nyame ase me pa sho wo ye de ni
3: me ye dagate
4: wo betuma kanda gate kasa miti be ba kubi akire wo kurum fo
3: yo ne ye pure the girls are in bed, Gretchen, and Hunas are on a chirabo, on a bunch of radio zoom, Kahua near a deba number, on a band song bomb. In Balara, bed, Dag will come on by Nangaba, Soma, and near Pion, I work on poor Barbaraka.
4: Yet the Yamiasi said, Ye all canoe, we and a chess and Yamina, Madom to me, so I be a man, I am faster, and my Eladoso bar, Ubina a dancy dear. Abusuafo ne nyame ma eyo difo akwesi amankwa ni me papa be o menche twede mpo nyame na madom tumi so ayebia ma no ebeko ne chegusa ne kwanso de asi ene de urade aye papa me ma wache
6: ya me de sofo
4: na apome
6: onyankopon da roma no mpa ibo da roma ene de me ho ye
4: me pa cho ye flow se
6: me pa cho ye frem eja abeblese
4: me pa cho free fine na bae
6: free bo asi tutuka
4: ede na asi de na urade aye peso ka she nyame din ene mo nyam
6: de urade aye nyina ne se sofo me ba ho na me yale I have about 12 years. Anna, me Johnson tentem. To me, the name is me call hospital. My name is diabetes. I'm saying diabetes. Now I'm a prostate. No, and a why they a waka. To me, tear when she laugh him. And I'm a bow. My bow on our mamma drew. And to mamma drew now, so I tell him, my dear, and I'm a call ye. In Sri Lanka, young couple said, rather than I'm a domicile, I'm a net, me Johnson tentem be. We are meeting me Johnson 10 a day. me die a mess or imagine so, and that mess or imagine so, sir. By Zeno, since I'm bow honour, is it imagine so I mean. Now, dear Bakoya, me one pa sofo. A radia fast why I'm my dear depane say. So for now, me call toileta, no muja. Me cocoa boot me iba, no mujan should dear chili. The answer me buy, I'm the two, and the man is not, and I'm a swatch. Bamba me de two enim na ma me dru no se se moja na jai e kokobo no su nyima biem nti anu nti ne na no pe wate men kan na tie fu mu tie me ate men kan de nyame afa so aye no e bru adwene nti ase na se me kan na obi wo sa problem ni bia ontu ana mo no famra sofo odi fu akwese ma nkwa nche
0: papa e ya le ya obobo si e ba aye na otu hu ana mo
6: sofo ma kwa sofo mebre ho e ma jiji e bibidru bibira nom doctor si ho enje ni nina sofo mako 10 years ni enya sem ketwa nti obi ti ya mako machini media nante enje me enya solution bi ya kopem se urade adom me ba wonchen a enne me kokobo no moja ni nina ne junction tentem ni nina prostate no nzo no nyame adom a me se no bibia ye ye a chese chese me ba mam kra na ye me ye ni nanso agai
0: Abusuane asini no obai ye kire na de oye nyame aboa no wote ho ye de woso bra obai be nyabi akanya me nyira difo akosi amankoe ni me papa bi wo menchan ena no pei ebe kono ho abusa na kwanso de asi ene de urade na madom tumi so aya ama no opani me ma wache
7: ma josu nyame difo
0: e pa cho na poma
7: nya obo adu adom ne wa mpa ba adom no akwancha adom tumi ho meti ase
0: Opani edie na asi de na urade aya ama no pei opese wo kashe nyame din enu nyam
7: difo na pei me ba onche na nya boni na asada na mede ma se na me yare me ma mu yare mtun so ana emu akika me na fita bi efimuba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa me nkoso me asofo me nkomo nchen nyere fem wasa asofo e woso ma komu nyina so esi odifo as you wish me mas wish me asofo ma boka na mitie u na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nkwa ne bae odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me nyira wo ye se me nchen nya me difo ye obra wo che ma kwanchira me koye ole no odifo me min sufite fim me ba wo ke kamie sedan sonso guhu nyana ne nyina agai odifo nya me hira wo odifo ade ba ko san wa kwa ne se na ma bi electrical store ewo dunka wa na metonto no adan ho nya ma electrical appliances but ye ntoshi ban shan ka so bra ba mama mama oyu bi a ye ntwema oyo na ntwema sam na no odifo bra me ko yusu ne me sto mo menya sample na me jiska odifo ntina ma na meto na ma ba wo nche yakopo hira wo ntina mo ntwonyo kase pa nya me hira pa
0: Me patcho your flower say.
7: Me patcho me dey Mr. Ochre.
0: Mr. Ochre, what da Roma wo yale ye edi be say.
7: Odi for be be mfinsi ya konfinsu ni.
0: Unya be mama yale ye ko ba sa wo jonso a ne mo sese wo ne su fita ba na mfinsi ya e konfinsu.
7: Me patcho odi for patcho.
0: Na ohwe mfinsu atwam ene na wo twepe a wo ne me share na sesaye aba.
7: Odi for won ene kwa na e me wanwa no because in shelf am so odi for asofo ma onkasa ma bom ntensu story me ho hwe. Ntinu kwa na ma pa ba. Ma insurance ye bebe ho na me radio da de bi ho na me ti afi ko ma paba na mum ho kase me radio se se ma kobia bi na sa mo na omra me so ho hwe na ne ma me tu ho gidi na ma ba ya odi fo na otwe ni nyina chai
0: ye da eladi as ebusua we ene ne esi we ni de eladi ye se wo so ba oso benya adanse me din ni odi fo akwesi amankwa Abusuya de asini no de awurade sunsun de awurade tumi ne na ho den aye no no. Obo mwade be piamu bia awurade be ma wo hu na basa. Ohu adanse ahodo ankrofo di. We mu nyina tu anamo bai. Ye ye hwehwe mu hu won achi no. Sunsun ne kire de ye ye sunsun nyuma ma wo. Ohu adanse mu ye nipa te sa wa o. Wo man fans man yi wo mu ho ano. Wo mu gaide mu ye nya adaje bai. Ndi ano pelso bla be piamu awurade be yoyie. Ebia wute mo man so ne ne mpota manwan kwanta jakobu asante be kwai ne wadu bia se fo mana ne do mpa ase dunkwa wo bogwa so takwa wo bo ase ne ne mpota mo fakuma seka ubesi santa ase lo anabout udu wa fa bibla so fulai udu so fulai gina ho ahodwo ne so ko ban pa yo no kwa ngoma konkoli any that area ho nyina fa bibla so fulai gina ho kotwi bo fro do pachi trede santa ase nyina aprehiman fa bibla so fulai udu ho gina ho mo amwo agrekenze ma akro mo ase yabia ko so mo twade afa ase de table udu so fulai gina ho ye nyina ye musa ye pe baabi o mu lodu baabi ani ka ye duru a enye baabi ani ka na ye foro ye kobu kanche wo ba fo bu kanche trotro e we ho a na wasi bo kanche Pentecost as order nanim mo amu wo baabi ti se bo sha bepo hwimni aman from blasofu lie baabi se blaman micro chronoma francho blasofu lie mo mo ofo so abofo kenke so ni akomadan fe bibla keje ti apampa so ye nyina ye dubo kanche Pentecost as order nanim a enfutukwa na da ye nsani fa so no ya nante achekra 1 minute ni apie nkwanta nan so koko wura no anade wo bodwa bodwa no anade wo store no anade wo ton aduan no bisomu bia so hwe so fo amankwa e bia wutie me bi se tafonton so abofo fa adam ponche hwa medoma fe bibla so fu lie inside kumase de chamso asokole manpo pa akoso aso ase mo amwo ba bi se kanya ase ni abreman to ne bonwire mo amwo ba bi se buo kuro mne airport run about mo stadium sobolonia hensan me pa cho asqua any ba bi se bantman ni ablepo junction inside kumase ye nyina ye mfa bi mla so fu lie me pa cho ye mfa bi mla bokanche ye benya bi aba ye wo bi atonso ni aputo de gaache pam so de jane sere so ye ba kegetia pampa so na so fu lie ye benya bi aba bokanche ye wo take kwan so dwase de dua kokote buade mna prehiman any ba bi se ejo so kwa so fija se ne mpota mu nyina ewrade ne mu nyamlo ne tumi beye kese e de amao na ewrade abasa ewrade tumi aye kakra bi e de amao se faka faka ebra wudu so fo benya bi aba mamwo ba bia ne kwan so ba bia ne kwan so fami wesi ipt mamwo eye ba bi se manka so ne adigama pokrom ne bechem kwan so fabi bra be si eye ipt ana se odofa kropon a na wasi bo kanche je number no oba frame 0273 0273 528 528 545 545 oh banafo ne manu afre we urade nka ho urade hwo so urade nyina ochiro mfa mra be kwa adwuma brante mehwe wa na okọ wa fọ de ehende gana oh babo wa hwe mu na chi no ye be hu ne ye be ya ye be totọ niamaye wa adwuma urade mani su ye mai sori ofrema me fa shalom bye bye.

0: Nti obi wo ho ojunso a pampan e wo junso nim. Obi wo ho nso ojunso ntentem. Junso ne de unso na wanka wo ho a na ojunso agu ho. Obi nso de ese anadwo e wo se nka wo da.
1: Oda no home no.
0: Obe sori ajunso saa na ade ache. Me pa che obi timi aba na e ahwa ma. Na nim se obi junso ntentem a wo pa adwo de ese anu kwan no. Obi nso junso a e ma.
1: Ah.
0: Ane. Obi nso junso a junso no. Emma enti se unti menyonso jise wichim ansana kubia ba ama ananka kanka krebia ba enonsu ye madura ebeboa ama watimia junso ye obi ohonsu wa junso nebe deno no buwe junso daine wohen obi dru hono jiso osan chenya ansana junso no aba ahensese ebanesa ena yewo obi nsu wa obi dru hono o junso wia wawi o enso na ebi proof ne be mani mo e ba na ebi so so nti eno ne ti mi se wo ho e na ye wo de ono nso adun so awi no na ye ne se ase ebi akam na o ti mo ase de akam no e ma e ye yade ye wo bi wo ho nso so a dun so no ase anina ye cloudy bi ni nyina ye UTI na bia ni suman na de de chiro asa ye cloudy ebi tibe ye se junso no moja ewom ana se aye se cook color anina ye dark bisa uhu bibisa memfa ne normal se eye okay eduani amidi ye ntia drink na menum ye ntia ntida bia wonum drink na enti ubetimi aba na yahwe bibia eti ama kama na ahoto atimi aba ni paduanim UTI kruye obu obunso obedjunso esi ho no na adin fite bi ewu wojunso nim ana abunz na abeda ase ye fita enu nso nyina ebo wonkaye se niema bi koso na peshe enti enye adia ye buye ni eguso UTI kruya enkankan se ewo kidney side ho a ewo ho a na ho ayeshe ewo ho a na wode ewo ho a wo de da bia wanya fever at the same time ubetimi ati se usisi ye wo ya wo back wachi eye wo ya enti ne nyina eye nsentwe ne a ete di a chro ya die bia bo nkaye na ya adwene ne yemfa nkoso enti bo nse ebedru baabi na ase eya aye too late amayen unique naturalist care die bibi ani ho a aye too late e di amayen ye ma wonura yemfa chemicals bia emframu enura wonum wi a emma wo ensuansuan so boni bia any side effect bia because eye pure organic ene edi ye ejuma natural enti no se wonum a anya afi na se uti ena wo de ba ya na akoso okotodwe da bi e wo se eye na ejuma ena ya die bia ene ni nura ye de emma ye wo die tuetua wonuane bi ye wo die ka kire se didi e wo pe ye wo die ye kire se ye wei e ka ho won se ade na ade yade na eba no wo wanya ya de koro na ya opach ni wiase hanyina won hwe abeka se yade na ni aduro ade na wo ye na ema yade ne ba no e wo se ugyai ade kode enti enye ni nyina na gi se ukofa free nam enye ni nyina ena gi se oni obi kodi agro eye nneman kitinkiti bi ebi wo ho nso na eye ya ye habit bi ye suban bi ena ama na kobasa me pa sho number no ebiem de a chiri wadwene bi a wo pese oba ye nchen wa ba ho pen afi na wo ba uguso ba number no da so eye 0244 744 744 8 3 2 0244 744 744 744 744 8 3 2 Oh, lab report that wa express oh hepatitis B. Eye brebu mi yade. Na sa yade ni nya nya den kra. Enti all the time se obi nya pe na eye no wanwa se e fa he eye den. Abawie okoye test no. Yesi oh hepatitis B. Wa no munro ni bi enkoye. Ni suban ba akopa ye wonfi a ebeye wo ya esense eye brebu mi yade wafu etimi ye dindindin wontimi enidi onase timi honhono onim se hepatitis B timi ma oho hyehye wo wudie mu timu ehyehye wo edwan wo yade kroye ye etimi da wani so yellow mesi yade bi abonka ye obozna abeda wani so yellow enti obi a onim medicine way ana owo medicine field no o hwe wani kosua e wo so otim se bibi nkoye e wo obrebuo ni mu ana se wo liver ni mu enti ada wani so yellow why a pale obi wo a waye hoya yade na ama oso ate wa se ama unyini obi wo ho a wanyini won se e wo se unyini fefefe nanso wa se se
1: bi nyini na tope
0: me da se pa enti bibi sa e koso a ni nyina abetimi aba mantwen a mane nkodru baabi a na e kwa koye bibi e wo mantwen a menko chinchina na menka se o de afekra de nkofu okra mre bi meti o monka o de ma menko hwe ho enhwe e to da me na nanso ne kan o se asofo na o mo abe no o mo nye dede o ti o mo
1: me na nanso se confirm wa benin signboard
0: enti men twen se wo beti yenka all over the place before you believe say eduro no eye ejuma because you need ki abru 30 years o enti dear e koso oni paduanim obi wo ho a hepatitis b enti opese o tu kwan bi o ko school o re ejuma bi mu e ha no dodo na nyame adom oba otimi koye de o ye bia obi wo ho na ya kwantu no pese o tu obi wo kura because of ya de wenti ko tu kwan yo asia betena fie enti me pacho obetimi aba na ya hwe bibia e de amon kama kama wo prostate enlargement e mema no on se prostate no emfie eka ho ebi wo ho a wunyini kwa wanim no na enu nso so ye kese naturally ena ye wo prostatitis wo ho na chese enye wo prostate a ebe ye kese nko na chese wonya prostate mu ha wo na emom ye wo infection enu nso timi wura wo prostate ni mu nti enu nso e ha wo junso se mo sa e wa ya si ye wo ya osisi ye wo ya wo junso ho aye din afa ye se ye de raba e ko tu be ma mo bi wo kra de atum awi obi so ho ye de atum ayi se de sitie bia e ye prostate problems nko ade a me pa cho enu nso ye be hwa mo kama eya wo mu ha o infertility no kra de he ya na ye hyeda nka ho asem poten sa eya fibroid na aba odi nim ovarian cyst PID e DNA si a wo no kwan odi mu nti na eya o se eya honhun mu no na enye ni nyina na te sa bebre na eya yade na sisi kwan eyi yade ne free ho a bibia ebe ye kama e te ma nti mabobo yade bebre so atiretire mu kakran kakra essence ya na ye time no isa nti dia uti ya uhu se adie pa dia sister jama woni mi na tifi ha ye yina ya yare pen ti wo kan uti mi kan ye na ma hunu niema bebre nso pen matin sempi mi da so hu da so ti nti mi ka sa eya na minim dia mi ka nti yade bia uti ne nka e wo ni padua mu no fre 0244 74 74 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 2 0244 83 enchira o mechi asunko so ne ohukani ana no mama mesre pa radin shrama enti ha se ne de nkomodi ne nyina egesie number no yem fanafe me sorry 0244 744 732 0244 744 744 732 me do bi biase
1: yes you are sipi
0: akubi me do ase adei me da wase nyo nyeso me da wase And I'm not sure. Okay, me that was true.
1: Me say na me die ya na say. Me die ya.
0: O da bi uji na ho.
1: Na wa da me so.
0: Me okay me that say.
1: Anu na ye.
2: In Shiraya FM 104.5. And we are done.

Awia e bra so se ye ho adro ni tututu ye ho fo anwumre yi me matie fo nyina atena se maba beto mu efie mu kwankwa nua se sadwa se ka mu babia ya me ni ohye bia me ni age se wo ho e ma me abrebia titiu ene antisi obu krom ununu ya bema ofa odi afi antimansa wo efija se na akus akusu ya oso ikura wo so no ye fre ho all these are not equal a woman son kru ni bisu ho ho na ohye enwure ye ma wadwo ani moniti siko ni wo bekwai na fe me wo fami nim wo oso watia udi na mewre fika kra me from asasi wura se wo na wo pass asema me watia no enunti me mamu nyina dwo ma mo atase midina ni munukumba apia kubia no afre me wasa international ya tase ye ba abeye ho adru ebreko na yenku anim tententententententententententem asema me de brewo no matudni se enkachi kura. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Se wanyini se usua se oyade se otiapo ba bia waduro bia enkachi mawo nanka wose nkama ye wei ena me nyeye ema no nyaw hawo ema no nyaw akasakasa ema no nyaw dadwene na babia waduro no awo hyase ho a ubeduru na wieye no na betimi asesa no ifi se pepa mi nie nipa bibire na eka sikani kama yeni zuka pepa mi nie sikani ka yeni ka echeze tebu ni timi dane yeti kuma na kodwe bamba a wono no bo obi hu ban no ene obedi nipa kora nim ama obi na ekwese nase ye enye nwanwa babia waduro no nkyere wa wieye ese bema hwiase na nye no ano no he yade ne to kwa mu hoto wato aso awaje ye ne ba ye obuto ye mu a kwanim enye de obi si dani nye nko na odi kai bibia to wo awieye no ene hia kwa befa so asese awieye no ne hia epanifo ase wo tontoma pama ira to bi fira na uja no nya kumpantem wo so nya yire pantem obraid na dani adane enti abrabo aye boyi eduru ba bi a wo nambe kan obobo kuko mpe kakra mpabo abete ye ne tena kura se kura de uchale boze na ne hwene na tu afam na wo gina na niam ayere wo na wo sad ne hwene na hyem na wo kɔ uduru ba bi a utimete ayi ayi noko ayi ahoma ye wo mi bodi ayi bodi fochi ahoma yi na de adwrase ne kakra na ye dumpu se de beya ensa ntwim fam biew kroja na de aduru fie saa ne kwan a ye transotia bipo wo mateche wo abota wo bibia wa brabonim ne mu de he na am ne ja kwantifi me se enya wo nko na de ato wo ne bia to wo e bia to bi pen e bia si pen be ma no ja wa enya dunom oba ne ja wa enya dunom usika hia enya dunom na emum eye ntwaso ne wo ho enka chi kwanim na de wanduru ho no anase de aka wachi aseye no besesa no wawe ebrim na oda ba mu dem enti wantimi anko school ba bia tena na kane ani ho enti de yi awia no betimi asesa no mesi enka chi kura emania aseye ni muwa bam. You can't change, you can't go back and change the beginning. One shasi ye eti wo ba kwachi akwashasi afofra na. Debi. Na mom, ba bia waduro noa. Betima shasi ye. Ai. Ye wi esuku ebi mu kokuro mu ntam. Yes. Na ye ne bere no no. Asempa fem djuma de osie ne kosi sai. Ebi ana ba bia waduro sese ye no kwa kosan ne ho. Ene so de se otrim. Ema obi dia waduru ho no ehuhura ho emua bam ya ye obi ho ade anya ho ade etu de na sana da bi ehwa abiti machase ye pebribi ye na so honya kono pebribi ye na obi mewa ho pebribi ye na obi mfo adwuma pebribi ye na nya ba bitina da bi oduro na betimi da chase ye wo bre no no de atwa mu de okwa chi ko sa na onye ye ai
kosua ebo a wo de yehwe nye ye biem na mmom sa akokwa ne tiase a wo beto foforo ene ne hia ah ye tena kurasi se bi to akokwa bi to apata so na kosua bi firi soro bebo still kakra kan obehwane bodie ka ne ho ban na de atwa mu no mane nkɔ misi ha echia mu pi eye me odofo pa made nyina apia kubi yakwa